0: Маркас Радио Сада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Ватиман.
5: Азашке.
2: Яш Айле.
3: Ай-яй-яй. Востоке. Гузели салоны гибор мохчиды. Брик сад вахти зажрит оласны?
5: Азаш, не маглесан, утты.
3: Сочимы кистер мохчима. Бүгін көчеде бітті айолыны көрдім. Біласымы жүддайам зор прическа қыпты. Хавасым кеп кетті де. Бұндан ташқары, екі күннен кейін дұғанамы тұғылген күні өшенгейім. Нама дейсіз?
5: Яқынды кестірдің кү. Намынче, бұнда ақ сағар қаражатынайам ойлагінде, пұл ақы кеоткені ек кү.
3: Маны көзел болшымы қаламейсіз мү?
5: Йо, азаш, хақлыйма. Гапы бір басты башқа қайланты орасанды. Ketini o'ylagin deyman de, menga san uchun hech narsa jalq emas. Menga shundoq ham sandan chiroyli, sandan go'zal inson yo'q jonim.
3: Vostaka, bor kela qoling.
5: Bilasanmi ozosh, bitta zo'r fikr tug'ildi.
3: Xo'sh,
5: sani sochingni to'g'rilaydigan mashina sotib olamiz. O'zim kesib tashuraman.
3: Bir yola sipsilla qilib qo'yasiz degan, a? Toba, vostaka, yura qoling, borib kelaylik.
5: Хоп, хоп, бупты, Озаш. Қайырды екен өзі?
3: Шында, ойымланы ойыны қол деді. Бұханы да кіріп чықамыз.
5: Вай бұр, башқы жай еуімі? Бәлкі бірінші үлерін кей кіріп, ойыны ема олармыз. Кейін барып, салонге, а?
3: Нұмы күн ақа дейсіз?
5: Әйінді, чаларын емсал құрсан қыларымы дейк.